0: längre undan. Mm. Ja. Som ofta någon gånger då att man måste bruka bil, men alltså då är det samkörning och ja. Folk får som regel skjuts hvis de inte har möjlighet att komma själv då. Så
1: och det är ju det att gå på tur. Det har jag hört att gör underverken för mycket, inte bara hälsa men också det psykiska.
0: Det är helt ja. Riktigt och jag har ju själv varit med där och jag har ju pratat mycket med Teresa då som är turledare. Och där har ju folk har knyttet ordentligt goda vänskap inte ja. Minst fått ett nätverk. Jag tror till och med det har varit ett kärestepar där utan att jag ska säga si det. Så nej så det är väldigt hyggligt.
1: Det är tisdagar.
0: Det är på tisdagar ja. Och det är en Facebookgrupp. Den heter då den glada vandrar och där blir det då i förkant lagt ut arrangemang för hur turen är då. Mm. Och så att man kan melda sig på hvis man har behov för skjuts och sånt.
1: Ja. Mm. Det är en av dagarna.
0: Det är en av dagarna, men jag är inte färdig på tisdag, vet du. Är
1: inte det?
0: Nej, nej, nej, nej.
1: Då måste du ge dig.
0: Ja, det kan du säga. Si. Dette här är väl att märka inte var enaste tisdag.
1: Nej.
0: Men den norska kyrka, alltså menighetskontoret på Raufoss, diakonen där, de har haft sorggrupper åt oss, och det har varit då utvalda tisdagar.
1: Ja.
0: Så det är och på dagtid på tisdagar då. Mm. Så de har sagt att det bara är att ta kontakt enten med dem eller oss på frivilligcentral hvis det är något intresse för det för att starta en ny grupp nå på hösten då.
1: Och så ligger ju kyrkekontoret där närmaste nabo.
0: Det är närmaste nabo. Så det är de två goda naborna.
1: Ja, sant.
0: Ja, och det är för dem det är menigheten som har det så är det livssynsåpent så sånn att folk är klar över det.
1: Ja.
0: Jag tror att folk har haft de har gett goda tillbakemeldinger om den gruppen då.
1: Ja.
0: Och de ska också ha en temakväll. Det är värt att se si. 28 september klockan 6:30. Det är inne hos oss på frivilligcentral.
1: Ja.
0: Så är det temakväll om sorg.
1: Ja. Mm. Och då är det bara att möta upp klockan.
0: Då är det bara att möta upp klockan 6:30.
1: Ja, påmelding och sån i förbindelse med arrangemanger?
0: Nej, inte på det arrangemanget är det där. Det är inte någon påmelding, men det är i förhåll till den sorggruppen så må de ju då melde sig liksom för Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss då.
1: Och så det var tisdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
0: Nei, jo da. Det er enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
0: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da får hjelp med ja, veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat. Mm. Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det er jo på en måte veldig fint å møte andre i samme situasjon.
0: Det er det også.
1: Ja.
0: Mm. Så det er også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
0: Ja, det er da på tirsdagen mellom klokka 2 og 4. Så er den første, er 15. september.
1: Ja.
0: Så er det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det er de tirsdagene.
1: En gang i måneden.
0: Ja, og det er også bare å komme opp på.
1: Og så er jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da er det greit å få god hjelp sikkert.
0: Ja, det er det. Ja.
1: Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere er hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen i Vestre Toten.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Jason Kong Håkon och runt den sola jord efter att jag hade gjort tyska leta Norge hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på Tøv på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2 Tøv på hjärnen.

0: Ja, Sten och Stanley lever fortsatt.
1: Ja, i högönsklig välmåga, som man säger på svenska.
0: Ja.
1: Var... vi mår jättebra och jobbar på som vanligt.
0: När var det egentligen debuterade?
1: 1962, den 17 mars. Då hade vi en premiärspelning tillsammans med Sven Ingvars bland andra i Degerfors.
0: Ja, för Sven Ingvars var väl allerede store den gången, ja, var det de, ikke det?
1: De var redan etablerade då. Ja. Så att det var ju lite nervöst, vi var en nytt band då.
0: Ja. Men du, hade du spilt i någon rockband eller sånt tidigare, eller begynte du...
1: Ja, Stanley och jag hade spelat med den svenske rockkungen Little Gerard.
0: Jaha, jaha.
1: Så vi turnerade med honom i nästan ett år, men sen så beslutade vi för att det skulle bli någonting riktigt. Ja. Det vill säga, jag skulle börja läsa och han skulle gå tillbaka till sin pappas målerifirma. Ja. Men det gick bara ett år, så var vi tillbaka i branschen.
0: Så det blev inte någon läsning?
1: Nej.
0: Nej, det blev musiken som tog dig.
1: Jag skulle bli socionom.
0: Du skulle bli socionom.
1: Och då sa en till mig, så här, du ska inte vara ledsen att du aldrig varit färdig med det. För du har ju sysslat med en mental hygienisk verksamhet hela livet.
0: Så kom genombruddet du nämnde. Nu har vi varit på show och det är minnestid för många här, både dig och mig. Och genombruddet, det kom med allt annat än rock. Det genombruddet i Sverige.
1: Ja.
0: Vilken låt, vi får spela en låt nu, alltså vi har begynnelsen, början på Sten och Stanley. Ja,
1: alltså det som vår riktigt första, vad ska jag säga, stora hit, det var väl egentligen en låt som heter Wiggy Woogie.
0: Ja.
1: Från LP-albumet Guns of Fors. Den hamnade på Sommartoppen, som det hette.
0: Ja, jag snackar med 1963 då? Eller
1: ja, 60, ja, exakt, 63, precis. Ja. Mm.
0: Men så kom det en helt annan version.
1: En helt annan, ja.
0: Och den är jag säker på vi har i studio. Eller,
1: tänker du på Grinslanten?
0: Ja, jag tänker på Grinslanten. Ja.
1: Det kom sig av, vi var ju ett popband.
0: Ja.
1: Och det var vi väl fortsatt lite grann också. Men det kom sig av att vi hade en producent som kom med den här visan. För det var ju en visa.
0: Ja.
1: Och vi sa, det är inte våran musik det här.
0: Nej.
1: Men han tjatade på oss. Så till slut så gick vi väl med på att vi spelade in den.
0: Jag förstår Olstad David på den.
1: Just det, precis. Det var han som skrev. En riksspelman i Sverige som heter Olstad David.
0: Och så kom det en efterpå. Den kom inte på Svensktoppen, den...
1: Nej, just det, för då var det strejk i Sverige.
0: Ja.
1: Så att den hamnade på listorna utan Svensktoppen.
0: Ja, men då hör vi på Grinslanten först då, för att höra hur Sten och Stanley låt den gången.

0: Men etter da så kom dere snart på Svenstoppen. Sven Ingvars hadde jo mange, dere var jo litt som jämnbyrdige på en måte, Sven Ingvars og Sten og Stanley, hvis jeg får lov til å si det.
1: Ja, precis. Ja.
0: Så jeg vet ikke om dere regner dere som Värmlandsband. Er det Karlskoga, er det Örebro eller er det Värmland?
1: Det, ja, Karlskoga är Värmland alltså.
0: Karlskoga är Värmland, ja, så regner.
1: Men vi tillhör Örebro län, som
0: ja,
1: du säger.
0: Ja.
1: Och det gör ju att vi kallas ett gränsfall.
0: Ja, gränsfall. Men så kom första Svensktoppshitten. Vi får komma in på det, för det är ju imponerande 65 melodier jag har haft på Svensktoppen.
1: Ja.
0: Och det är många fler än Slottsbrons gutter.
1: Ja. Alltså man ska säga som det är, så är det faktiskt vi som har haft flest av alla på Svensktoppen.
0: Ja.
1: Och det kanske är svårslaget. Jag vet inte. Det kommer ju så många idag.
0: Ja.
1: Så att det kanske är svårt att komma upp i det antalet idag.
0: Och nu ska vi höra på den där första Svensktoppslåten som dere hade.
2: I lust och nöd.
0: I lust och nöd.
3: Nu har jag

0: Det var en fin, vakker sak hvor du blander litt sånne raske toner og litt sånn myk sang innimellom.
1: Just det.
0: Hvem var det som skrev den da?
1: Det var også Ols David.
0: Ja.
1: Ja, det var en uppföljare till Grinslanten.
0: Så det var första, och nu snackar vi ner i mitten av 60-talet?
1: 65.
0: 65, ja, ja, så vi är ganska... Och så kom vi ut, inte utom en som du spilte in här som alla norrmän I vart fall har tryckt till sitt hjärta att livet liksom inte bara är vansk. Vi har lätt för att se på problemen I livet men du har en som snackar om hur fint det kan vara och det är så skönt.
1: Just det. Den spelade ju vi här nu ikväll också ja. Ja, och det var ju den första låten som Ebbe skrev tillsammans med en kompis som vi hade.
0: Ja, det är Ebbe bror, ikke sant?
1: Ja, ja. Precis. Mm. Så att, och det var 1967.
0: Det var 1967. Ja. Och det hade en australsk sångbok också. Varför kom den?
1: Det var så att en av de som jobbade på skivbolaget hade en kontakt I Australien
0: Jaha.
1: Som kom med en massa låtar och han tyckte de var så bra så då presenterade han dem för oss och vi sa att ja det är faktiskt bra för det är
0: ja, det är bra låter det är väldigt bra låter
1: de står sig nästan än idag alltså, ja. Kan man säga
0: ja.
1: Så att det var därför vi gjorde den och det blev så roligt för att det var så uppskattat av australiska ambassaden I Sverige så vi var där på mottagning och de fick första skivexemplaret och så fick vi koalabjörnar alltså uppstoppade då och så fick vi bumeranger och lite såna australiensiska presenter.
0: Men du drev och växte lite grann mellan Sten och Stanley och Sten Nilsson gjorde du inte det?
1: Ja, och det kom sig ju av att jag fick väldigt mycket förfrågningar från typ tv och radio att komma själv att sjunga med ja, stora orkestrar och sådär
0: ja.
1: Och då blev det helt enkelt att jag fick mitt eget namn med på det sättet alltså, så att det...
0: Kan jag få ta min egen favorit och höra om den går igen ta mig I fan
1: ja.
0: Jag syns det är en fin låt
1: den är fin ja,
0: och den var på Svensktoppen ganska högt upp
1: ja det gjorde den ja.
0: Ja.
1: Och det var Lasse Berghagen som skrev
0: ja, tänk på det
1: ja han
0: Det var en
1: han var och lyssnade på oss när vi var uppe I Dalarna och sen I Falun och så sa han följ med mig hem nu så på natten satt vi och jammade och då hade han idén om ta mig I famn så utkristalliserades den så spelade vi in den sen
0: Det nästan du får hjemlengsel när du sitter borta och hör den du får lite hjemlengsel på det är liksom ja, lite med, så,
1: ja när man hör de här låtarna så det blir lite Man får ju vissa vibbar så att säga om minnen som kommer.

0: Men du har vært med på mye. Du har vært I Hollywood, sa du da inne her, og du har vært, jeg vet ikke om du har vært I Nashville, men du snakker om andre steder. Ja,
1: Nashville,
0: Nashville også. Og Abbey Road-studiet har du. Så du har opplevd veldig mye, selv om du ikke ble sosionom da.
1: Ja, altså, jeg vel glad at jeg ikke ble det. Ja. Jeg har fått uppleva fantastiskt mycket trevligt, mycket bra. Vi har spelningar I New York har vi ju spelat. Vi har spelat I Hollywood, I San Diego, Nashville. Alltså det är upplevelser som man ju aldrig skulle ha fått gjort om jag har varit socionom.
0: Och du är väl den eneste fra svensk dansmusikk fra den tiden som har vært med I svensk Grand Prix?
1: Det kanskje jeg... Ja, du, det har jeg, så har jeg aldri tenkt. Men det var en bra grej som du kommer på her.
0: Ja, I hvert fall på den tiden kan jeg ikke komme ihåg at det var andre danseband som kom med der.
1: Så det, ja, just det. Men det stemmer, det alldeles riktigt.
0: Du tenkte ikke på det den gangen at det var spesielt?
1: Nej, ja, det har jeg ikke tenkt på overhovedet. Taget,
0: men... Nej, för det blev ju filmer och Grand Prix och Sten Nilsson svärmors dröm var det någon som skrev I Norge?
1: De hittar på.
0: du har hållit det bra med samma fru kanske så det har gått bra?
1: Ja, vi har varit gifta. Alltså vi hade guldbröllop förra året men vi har ju varit tillsammans lika länge som bandet har funnits.
0: Ja.
1: För vi startade bandet på våren då så att säga I mars. Och så träffar jag min fru på hösten.
0: Imponerande.
1: Det är ett gott tecken.
0: Ja, det är ett gott tecken. Det är, nu har jag intervjuat Magnusson flera gånger och Hasse Karlsson I Flamingo och Tore Halvorsen I. Det är ganska trofasta karer egentligen, vokalister faktiskt.
1: Faktiskt är det så ja. Ja.
0: Tenk på vi andre, vi roter oss bort, men dere som der lysner.
1: Du, hemmeligheten kanskje at vi borte så mye.
0: Ja, kanskje.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Men så dere fortsatte jo å få suksess. Sven Ingvars ble borte, Flamingo ble borte litt etter noen gode år på begynnelsen av 70-tallet, så kom jo Bert Karlsson inn I bildet. Men dere var jo kvar. Nå kom den største hitten dere har.
1: Margareta?
0: Ja.
1: Ja. Ja, så är det.
0: Den må vi lyssna på, Margareta.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den, jeg på Gran Canaria av og til, og det danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på då?
0: Nej, ja, liksom vad är det som säljer med den på en måte? Folk blir ju helt får tårar i ögonen bara de hör Margareta.
1: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså den är magisk helt enkelt. Det är väl bara så att
0: ja. Som hundra har ju. Och fortsatte utöver 80- och 90-talet med svensktopper.
1: Ja, vi hade ju väldigt många svensktoppsetter på 90-talet till exempel. Så hade vi ju ett eget, eller eget, när vi ingick i ett tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.
1: Så att, det bidrog väl också till att det blev väldigt bra lanserat.
0: Ja. Mm. Och du är flink att prata för det, så det hjälper det också. Men detta här, men det fick låter fram till 2000 i vart fall och efter 2000 som var
1: alltså den sista placeringen som jag vet det var väl 2015. Jag kan ha fel, det kan vara 16.
0: Ja.
1: Men då införde man en regel på Sveriges Radio att dansband skulle inte testas.
0: Oh.
1: För de var så populära så de låg kvar så länge. Har du hört? Det är sant.
0: Utroligt. Men det är ju mer än ett dansband egentligen. Det har ju varit rockband och det har varit det blir ju lite som en Svenningar så
1: ja, precis,
0: ja. Ja, att det har varierat så mycket. Hvor har du fått alle disse talentene fra? Du har en bror som er med og... Kom det fra foreldre, eller?
1: Brorson.
0: Ja,
1: Alexander. Min bror Ebbeson der.
0: Ja, Ebbeson også, ja. Som var med og sang så fint.
1: Ja.
0: Som var med og sang så fint her. Det var Ebbeson, ja. Det er ikke din, det var Ebbes.
1: Nei, Ebbeson, ja.
0: Ja, men er det noe DNA-aktig her som går igjen?
1: Ja, det sier jeg.
0: Er det?
1: Ja. Ja, jag tror det.
0: Det kom naturligt.
1: Nej, men vi kommer från en väldigt musikalisk familj, det vill säga våra föräldrar var väldigt aktiva.
0: Ja.
1: Och sjöng väldigt mycket så där, så att vi uppväxta med musik.
0: Ja.
1: Vi började väldigt väldigt tidigt hemma.
0: Men varför heter det Stanley?
1: Stanley var en kompis. Och han och jag spelade ju med Lille Gerard, så att säga, Little Gerard,
0: ja.
1: I ett antal år, eller med ett år. Och sen så bildade vi det här och då tyckte skivbolaget att vi skulle heta Sten och Stanley. Så det var bara de som hittade på det, men han heter alltså Stanley Granström.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytta sig av reklame i Totenradion är det mest effektiva du kan göra om du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.

lite stjärnelys och sliten gutt. I ett år gick om lokala helter som hade fotbollsskor fyllt med krutt.